0: निशुल्क कानूनी सहायता टेलीलॉके ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: আপুনি শুনি আছে আকাশবাণী নগাঁৱৰ মূৰ্ছনা অনুষ্ঠানত। এয়া অৰণ্য বুলছবিৰ এটি গীতেৰে দীপেন বৰুৱা।